Osvojila je jučer Wimbledon prvi put u karijeri pošto je u finalu savladala zemljakinju Karolinu Muhovru rezultatom 2:1, 6-2, 5-7, 6-3. Trenutna temperatura u Bihaću i dalje iznosi 20 stepeni, pretežno je sunčano vrijeme. Meteorolozi kažu danas tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti u većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana ipak kiša i lokalni pljuskovi, a ponegdje praćeni grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura ide do 31 stepen. U većem dijelu naše zemlje saobraća se po mokrom kolovozu, slabiju frekvenciju vozila. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim graničnim prijelazima ne čeka duže od pola sata. Sa vama su Dževad, Goran i Anesa. Dževad nam tačno u 8 donosi novi pregled vijesti.

I družimo se u otvorenom programu kantonalnog radija, ista ekipa sa vama, Dževad, Goran i Anesa. U Bihaću sunčano, 24 su stepena, onako polako, ali sigurno počinje grijati napolju, pa pripazite ukoliko se spremate van. Što se tiče dnevne temperature danas, preovladavaće umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni i grmljevinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura do 30 stepeni.

Međlis Islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece, a njihova tijela nakon zločina odvedena su i bačena u više masovnih grobnica. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka, pored sadržaja koji su već upriličeni, planiran je između ostalog i marš spasa Biljani Grmoško-Srbljanski plato, koji će biti održan sutra, 13. jula počinje, a trajeće do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je sutra u 8 sati iz Biljana, a završetak 15. jula oko 17 sati na Grmoško ko srbljanskom platou. Za 19. juli iduću nedjelju Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica najavljuje ribolovno takmičenje u fly fishingu na rijeci Krušnici. Takmičenje i ove godine nosi naziv Memorial Dizdarević Benjamin Benjo, a takmičenje je otvorenog tipa i pravo učešća imaju svi sportski ribolovci bez obzira na grad ili udruženje iz kojeg dolaze, poručuju iz Udruženja Krušnica.

A reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski trijumf na 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji od više od 400 takmičara iz čak 94 države svijeta, svih pet BH predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Ovo je drugi put u posljednjih 30 godina, tačnije od 1996. godine, od kada Bosna i Hercegovina samostalno učestvuje na ovom prestižnom takmičenju, da se kompletan tim reprezentacije vraća sa 100%-nim učinkom. Takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike predstavlja vrhunac srednjoškolskog obrazovanja i sastoji se od izuzetno zahtjevnih eksperimentalnih i teorijskih zadataka koje učenici rješavaju tokom dva dana u sesijama od po 5 sati. A uspjeh BH tima dodatno dobija na težini ako se uzme u obzir rad u potpuno drugačijim klimatskim uslovima i izraženoj vremenskoj razlici. Voditelji historijske i uspješne reprezentacije Bosne i Hercegovine bili su profesori, naravno, a ovim izvanrednim rezultatom zvanično i najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike. A jučer popodne Sloveniju je zahvatila snažno olujno nevrijeme praćeno tučom. Nestabilno vrijeme proširilo se na središnji, sjeverni i jugozapadni dio zemlje, a meteorolozi upozoravaju da opasnost od tuče i dalje postoji u većem dijelu države.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari jučer je klanjana dženazija obavljena ukup za 10 identifikovane žrtava genocida u Srebrenici. Žrtve koje su ove godine ukupane bile su starosti od 20 do 56 godina. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Do sada su u mezarju Memorijalnog centra Potočari ukupano 6772 žrtve genocida u Srebrenici,

0: marketing. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: It's black and white. Marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u pot...

otvoreni program Najbolje građa i da jesmo kratko u sportskom bloku, poštovani slušalci, a za kraj sami sportskog bloka danas izdvajamo stranice za statistike i analize. Lansirala je projekciju jakosnih grupa pred žijem kvalifikacija za Euro 2028. Prema njihovim analizima, Zmajevi bi tokom žijebanja grupa u decembru bili u trećem šeširu, što bi značilo i teži put do smotre najboljih timova starog kontinenta. Konačne sastave šešira za žljeb odredit će plasman UEFA Ligi nacija reprezentacije iz Lige A, koje završe od prvog do trećeg mjesta u svojim grupama, bit će u šeširu 1. Reprezentacije iz Lige A koje završe na četvrtom mjestu su te reprezentacije naravno iz Lige B, koje budu prvi ili drugi u svojim grupama, bit će u drugoj jakosnoj grupi, a u trećoj reprezentaciji iz Lige B koje završe na trećem ili pa četvrtom mjestu te pobjednici i grupa u Ligi C. U šeširu 4 bit će reprezentacije iz Lige C koje završe od drugog do četvrtog mjesta u svojim grupama, a u petom reprezentacije iz Lige D. Zmajevi će nastupiti u B Ligi nacija. Prvo ili drugo mjesto u grupi sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom donijeli bi mjesto u drugom šeširu tokom žijeba. Liga nacija igra se od septembra do novembra ove godine. Ekipa Sergeja Barbareza za takmičenje otvara gostovanje u Poljskoj 25. septembra, a tri dana poslije slijedi gostovanje u Rumuniji 28. septembra. U oktobru BiH dočekuje Švedsku, dakle tačnije 2. oktobra, zatim Poljsku 5. oktobra, a u novembru slijedi gostovanje u Švedskoj 14. novembra i domaći meč sa Rumunijom 17. novembra. Kvalifikacije za Euro igraju se od marta do novembra 2027. godine. Imalo do tenisa, češka teniska Rolinda Noskova osvojila je Wimbledon prvi put u karijeri pošto je u finalu savladala zemljakinju Karolinu Muchovru rezultatom 2-1, 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je prvi set dobila pošto je napravila dva breka, od koji je drugi bio kod ubojstva 5-2 kad je iskoristila tek petu set loptu. Potom je na svoj servis prepustila u četvrtu meč loptu pa je Muchova smanjila rezultat tačnije na 5-4. Noskovu nije uzremao gubitak drugog seta. Ponovo je napravila break u ranoj fazi seta i sačuvala svoj servis do kraja, što je bilo dovoljno naravno za osvajanje prvog Grand Slam pehara u karijeri. Ostanite, ustala se najboljeg radija.

povišenim kardiometaboličkim rizikom, kao i znakovi upale srca nakon dugotrajnog blagog manjka sna. Iako studija ne dokazuje da gubitak sna direktno uzrokuje debljanje kod svake osobe, nalazi sugeriraju da bi dovoljno sna uz pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost moglo pomoći u smanjenju rizika od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti. Nakon muzičkog broja, poštovani slušaoci, vodimo vas za sami kraj otvorenog do servisnih informacija.

0: iznosi 50 litara, 169. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem, 99 maraka. Vrtna garnitura, stol i dvije klupe, 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Marketing najboljeg radija.